بحبك انت اسهر وانا طول بس على نور عيونك باقي افرح من كل اعماقي على نور عيونك باقي افرح